0: កាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្គការខ្សែលើរលក FM កំពស់ 99.4 MHz និង 93.1 MHz
1: ទីនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្គការខ្សែលើរលក FM កំពស់ 99.4 MHz និង 93.1 MHz
2: ចាលោករនីនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទ្រទូអញ្ញាងនាពេលនេះរួមមានថ្ងៃឈប់សម្រាកគឺជាថ្ងៃជិតស្និទ្ធនឹងប្រជាជនគ្រប់គ្រងជនប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងបទបញ្ញត្តិអំពីការផ្ដាច់ញៀននៅទីបញ្ចប់មានជំនទីសិល្បៈលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអធិន័យពុស្ដា

0: ដល់ក្រោយទៅធ្វើហើយជូនប្រជាជនលោកងឿងវងងឿងម្ចាស់ទូកបានឲ្យដឹងថាវាគេឈុកជីធ្វើបែបជំនឹកមិនដឹកណីខ្ញុំរត់ទូកជាប់រហូតមានតែថ្ងៃសៅនិងថ្ងៃអាទិត្យទៅប្រសម្រាប់ថ្ងៃនេះពោះធ្វើការទាំងថ្ងៃអាទិត្យឃើញថាក៏ងាយស្រួលសម្រាប់អ្នករត់ទូកយើងខ្ញុំការបងផាកពីនៃ
1: បងស្រីត្រឹងធីអៀងប្រជាជនភូមិអង្គបិងឃុំបិងអាងខេត្តអាងយ៉ាងប្រាប់ឲ្យដឹងថាការយល់ធំនៃអ្នករត់រាញេតិនរត់រយេធឿងលងសួងលុះណៅក៏យ៉ាងដំហប់សុខបងបងនៅកូប៉ាល់នៅទីនេះស្និទ្ធស្នាលរៀបតែខ្លាំងណាស់ឧស្សាហ៍វត្តមាននៅតាមកំពង់ចំឡងឃោសនាជូនប្រជាជនពេលឆ្លងទូកដល់ត្រូវពាក់អាវប៉ោង ត្រួតពិនិត្យធុងពលិតអគីភ័យដែលអស់ពីចិត្តនិយាយរួមទៅប្រជាជននៅទីនេះគេពេញចិត្តខ្លាំងណាស់សម្រាប់អកប្បកិរិយាបម្រើប្រជាជនរបស់បងបងនគរបាលនៅទីនេះដើម្បីមានការលះបង់អស់ពីចិត្តនោះស្មារតីវិន័យបំផុតនិងស្មោះត្រង់បំផុតតែងតែបានជ្រួតជ្រាបជាប្រចាំវិន័យមិនត្រឹមតែស្ថិតនៅលើបទបញ្ជាទេគឺភាពព្រមទំអំពីអកប្បកិរិយាមិនអំពើទោសមិនយាយា
2: នឹងរសាបជាប់ឆន្ទៈរបស់ទីហ៊ាននៅផ្លូវទឹកចិត្តស្និទ្ធប្រជាជនមិនត្រឹមតែដោះស្រាយលិខិតស្នាមទេនៅទាំងប្រគាគ្នាក្នុងការខុសស្នាផ្លាស់ប្តូរការយល់ដឹងរបស់អ្នកជំនុំចរាចរណ៍ទៀតផងលោកវិរៈស្នេហ៍តោងឿងយ៉ៃហ្វុងប្រធានប៉ូលីសផ្លូវទឹកតាកោនៃការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវទឹកខេត្តអាងយ៉ាងមានប្រសាសន៍ថា
3: គេងើផងចៅបងនេះទីលើកលើងកាត់ចាំទីតាកោ
0: លៃគេផងចៅនៃឡំគឹមជានាមចំហុយកហិនដងមកវឹកដំគួរអនុវត្តចលនាល្អបំផុតទាំង3ពុះនគរបាលចរាចរផ្លូវទឹកតកៅបានជួយនេះធ្វើជាត្រីនិស័យនៅក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចរបស់អង្គភាពទី1ដាក់វិន័យបំផុតឡើងលើគេបង្អស់ទី2ជិតស្និទ្ធប្រជាជនបំផុត គឺច្បាស់ជាប់នឹងមូលដ្ឋាននិងបំរើប្រជាជនមានន័យថាបំរើប្រជាជនទាំងថ្ងៃសៅថ្ងៃអាទិត្យនិងទាំងថ្ងៃបុណ្យទានពេលណាក៏មានកងកម្លាំងប្រចាំការដើម្បីរងចាំដោះស្រាយលិខិតស្នាមជូនប្រជាជនឲ្យបានទាន់ពេលយកវិន័យធ្វើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះភាពស្មោះត្រង់ធ្វើជាត្រីវិស័យនិងចិត្តស្និទ្ធប្រជាជនធ្វើជាគោលដៅបំរើ ចលនាល្អបំផុតទាំង3បង្កើតបានការផ្លាស់ប្តូរខ្លាំងក្លាក្នុងការគិតគូរនិងសកម្មភាពរបស់កម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍នៅទីនេះបរិយាកាសចរាចរណ៍ផ្លូវទឹកសុវត្ថិភាពរូបភាពនគរបាលល្អគួរឲ្យប្រជាជនទុកចិត្តគឺជាសមត្ថភាពដ៏អស្ចារ្យដែលប៉ុស្តិ៍នគរបាលផ្លូវទឹកតាកោកំពុងខិតខំពូនជ្រោមរាល់ថ្ងៃលោកនាងនិងប្រិមត្តជាទីមេត្រីការផ្ដាច់ញៀននិងការឧបត្ថម្ភជន់បន្ទាប់ពីផ្ដាច់ញៀន តែងជាចំណោតដល់លំបាកទាមទារការចូលរួមពីគ្រួសារនិងសង្គមទាំងមូលមិនបងអង្គនៅត្រឹមតែដោះស្រាយការបំពេញទេច្បាប់នៅមានបង្កើតបទបញ្ញត្តិជាច្រើនដើម្បីជួយអ្នកញៀនបោះបង់គ្រឿងញៀនបណ្ដើរបណ្ដើរនិងវិលមករួមរស់ក្នុងសហគមន៍វិញដូច្នេះតើការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងបទបញ្ញត្តិតាក់ទង ដល់ការផ្ដាច់ញៀនមានដូចម្ដេចខ្លះសម្រាប់ឯកទេសបុតគោលនយោបាយថ្មីថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញប្រិមិត្តនិងលោកអ្នកនាងតាមដាននៅការសំណេះសម្ណាលទូពីអ្នកយកការព្រមានយើងខ្ញុំជាមួយលោកវិញវ៉ាហិបអនុប្រធានការចាត់លៃផ្សព្វផ្សាយអប់រំច្បាប់នៃមន្ទីរយុតិធ៌ខេត្តអាងយ៉ាងមានខ្លឹមសារដូចតទៅយោងតាមមាត្រាទី 25នៃច្បាប់បង្ការប្រឆាំងគ្រឿងញៀនឆ្នាំ 2025 បុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគ្រប់គ្រាន់ត្រឹមត្រូវអំពីទង្វើរបស់ខ្លួនប្រតិបត្តិតាមការគ្រប់គ្រងទឹកវត្តមានភ្លាមគណៈពេលដែលបានកោះហៅទន្ទឹមនឹងនោះត្រូវសន្យាប្រតិបត្តិតាមច្បាប់ជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរពេលអវត្តមានឬផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅ នឹងបង្ហាញខ្លួនដល់មូលដ្ឋានថ្មីត្រឹមត្រូវទៅតាមពេលកំណត់ក្រៅពីនោះបុគ្គលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនត្រូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ច xin tiết từ tam bảy nhật rụp

ចាលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីនេះពេលនេះសូមជូនបទមានចំណងជើងថាស្រឡាញ់ស្រីនាបច្រៀងជាពួក

0: កាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កំពុះ99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
1: ទីនេះកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងខ្សែលើរលក FM កំពុះ99កណ្ដាលសញ្ញា4 MHz និង93កណ្ដាលសញ្ញា1 MHz
2: លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ញាងនាពេលនេះរួមមានអ្នកស្រីចឹងធីថាន់ហឿងអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេតអញ្ញាងជួនពោះបនជួឆ្នាំថ្មីរោសាហាស៊ីរបស់ជនជាតិចាមកងទ័ពជើងទឹកត្រួតពិនិត្យអង្គភាពនានានៅតំបន់សមុទ្រភៀកនិរដីសន្និបាតចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបទបញ្ជាសកាក្នុងអនុវត្តភារកិច្ចនៅមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយនៅសង្កាត់លំស្វីងពិនិត្យអង្កេតចលនាប្រឡងប្រណាំងចលនាមហាជនប៉ិនប្រសពនៅសង្កាត់ទិនបៀងជំរកកក់ក្ដៅនៃមនុស្សធម៌លំដាប់តទៅនេះសូមជូនអធិនិពិស្ដា

0: nâng vị hía xa mưu à mán khôn mỹ đức. Nơi tí tăng nị mùi nữ mùi đẹp bán tư tù xa nà, tăng điếm kênh nẹ kama thị ca bạc krom prạch xa bạc chí chốn, kênh nẹ kama thị ca bạc chí chốn, kênh nẹ kama thị ca rô nạ xế mê tập hôn Việt Nam khai An Giang. Nẹ xây trần thị thanh hương, bán xạ xú sập túc giang xin nịch xa nà nâng chun bố đo thân nạ đực nôm xa xa ná, kênh nẹ kama ca nâng bóng ôn chân chia chàm. Tất tù bị thi bốn, rô xa hà xí đo xạc đầy rị rìa sổ phép mẹn côn nâng bộ bình. Nẹ xây trần thị thanh hương, ប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមេតភូមិវៀតណាមខេត្តអាំងយ៉ាងបានផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការងារអនុវត្តភារកិច្ចនយោបាយនិងសមតិផលអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ខេត្តអាំងយ៉ាងក្នុងរយៈពេលកន្លងអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តអាំងយ៉ាងក្នុងបណ្ដាខេត្តដើមឆ្នាំ2026បន្តនាំមុខគេនៅក្នុងតំបន់វារៈទន្លេគូឡុង កំណែតម្រង់រដ្ឋបាលការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានវានុវត្តន៍និងការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលត្រូវបានលើកកម្ពស់យ៉ាងទូលំទូលាយអ្នកស្រីចឹងធីថាន់ហឿងបានកត់សម្គាល់នឹងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការរួមចំណែករបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសាសនាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងជនជាតិចាមក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន អ្នកស្រីបានសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថ្នាក់ដឹកនាំសាសនាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិងជនជាតិចាមនៅក្នុងខេត្តនិងថែរក្សាលើកកម្ពស់តម្លៃវប្បធម៌លើកកម្ពស់សាមគ្គីភាពនិងចំណងមិត្តភាពជាមួយសាសនាដទៃទៀតនៅក្នុងខេត្តនិងពង្រឹងការផ្សព្វផ្សាយព្រមានដើម្បីលើកទឹកចិត្តប្រជាជនឲ្យអនុវត្តគោលការណ៍គណនេយ្យបាយនិងច្បាប់របស់បកនិងរដ្ឋប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទន្ទឹមនឹងនោះសកម្មចូលរួមចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិ កសាងចំណបត្តិថ្មីអនុវត្តល្អការងារសុខុមាលភាពសង្គមចូលរួមចំណែកជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានធានាសន្តិសុខនយោបាយសណ្ដាប់ធ្នាប់និងសុវត្ថិភាពសង្គមការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងការកសាងខេត្តអាំងយ៉ាងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែរីកចម្រើនស្រស់ស្អាតនិងស៊ីវិល័យ នេះឱកាសនេះអ្នកស្រីចឹងធីថាន់ហឿងបានប្រកល់អំណោយបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរសាហាស៊ីដល់គ្រួសារកូនជបាយជនជាតិចាមនៅឃុំយិនហាន់និងឃុំមេដឹកចំនួន4គ្រួសារគណៈប្រតិភូកងតបជើងទឹកដឹកនាំដោយឧត្តមនាវីតូងួយអាងហ្វុងលេខាគណៈកម្មាធិការបកស្នងការនយោបាយកងតបជើងទឹកជាធិបតីបានអញ្ជើញទៅទស្សនាត្រួតពិនិត្យ និងលើកទឹកចិត្តដល់កម្មាភិបាលយុទ្ធជនប្រជាជននិងកងកម្លាំងដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចនៅតំបន់សមុទ្រភាគនិរតីនៃប្រទេសជាតិគណៈប្រតិភូបានទៅទស្សនានិងត្រួតពិនិត្យពោះរ៉ាដាចំនួនកងវរៈសេនាធំលេខ651ហាសមួយតំបន់5នៃកងទ័ពជើងទឹកនៅលើកោះថូចូវហងខ្វៃហងជួយណាមយូនិងហងដុក ឆ្លងតាមរយៈការត្រួតពិនិត្យបានឃើញថាបណ្ដាអង្គភាពបានធ្វើល្អការងារអប់រំនយោបាយអនុវត្តការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងការត្រៀមខ្លួនប្រយុទ្ធយ៉ាងតឹងរ៉ឹងការរៀបចំការសង្កេតរកឃើញនិងការរាយការណ៍តាន់ពេលវេលាបណ្ដាមិត្តសោបៃកំពុងសកម្មភាពនៅក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងសរុបសេចក្តីការត្រួតពិនិត្យលោកឧត្តមនាវីតូងួយអាំងហ្វុងបានសរសើរសមិទ្ធផលដែលពោះរ៉ាដាសម្រេចបាន ទន្ទឹមនឹងនោះសំណូមពរបណ្ដាអង្គភាពបន្តរក្សាមឹងម៉ាត់កងកម្លាំងមិត្តសោបៃត្រៀមប្រយុទ្ធអនុវត្តល្អភារកិច្ចទប់ស្កាត់ការទាញយកផលចលផលខុសច្បាប់មិនរីកានិងមិនប្រតិបត្តិតាមការកំណត់ទន្ទឹមនឹងនោះសកម្មជួយប្រជាជនក្នុងការបង្ការកាត់បន្ថយនិងស្ដារឡើងវិញពីក្រមមហន្តរាយក៏ដូចជាប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះ រួមចំណែកដល់ការកសាងទឹកចិត្តប្រជាជនកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនេះឱកាសនេះគណៈប្រតិភូបានប្រកាសអំណោយជាច្រើនដល់កម្មាភិបាលយុទ្ធជនប្រជាជននិងកងកម្លាំងដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចនៅលើកោះ
1: លោកអ្នកនាងនំប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅសង្កាត់លំស្វីងគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់លំស្វីងរៀបចំចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបទបញ្ជាសហការរវាងគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់ជាមួយគណៈកម្មាធិការបកគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តគណៈកម្មាធិការបកសកលវិទ្យាល័យអាំងយ៉ាងគណៈកម្មាធិការបកសង្កាត់មេដឹកមេថុយនិងឃុំមេហ្វាហឹង ក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចបំពេញបំពន់ទ្រឹស្ដីនយោបាយមុខជំនាញនៅមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយសង្កាត់លំស្វីងដំណាក់កាល2026-2030ក្នុងអង្គសន្និបាតតំណាងគណៈកម្មាធិការបកបណ្ដាអង្គភាពមូលដ្ឋានបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនវិភាសានិងឈានដល់ការឯកភាព

0: ទស្សនិកជនបានប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងជីវភាពរស់នៅដ៏អ៊ូអរនៃសង្កាត់ចៅឡុកមានផ្ទះពិសេសមួយខ្នងជាជំរកដ៏ស្ងៀមស្ងាត់សម្រាប់អ្នកអត់សំណាងអរយៈពេលជាង 25 ឆ្នាំទៅហើយមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំមនុស្សចាស់និងកុមារកំព្រាចៅឡុកមិនត្រឹមតែជាកន្លែងមើលថែទាំមនុស្សចាស់ឯកោនិងកុមារកំព្រាប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំង ជាជំរកដ៏កក់ក្ដៅដែលពុពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលជាកន្លែងមនុស្សធម៌មិនមែនជាសាច់ញាតិតែបានចាត់ទុកដូចជាក្រុមគ្រួសារបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1998អស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅនេះមជ្ឈមណ្ឌលចិញ្ចឹមថែទាំមនុស្សចាស់និងកុមារកំព្រាចៅដុកបានខ្លាយជាបង្អែកសម្រាប់អ្នកដែលឥតមានសំណាង ស្វែងរកសេចក្តីរីករាយនិងភាពកក់ក្តៅនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ពីគ្រួសារតាមរយៈការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បុគ្គលិកនិងការគាំទ្រពីសហគមន៍បច្ចុប្បន្នមជ្ឈមណ្ឌលកំពុងថែទាំបុគ្គលចំនួន49នាក់ក្នុងនោះមនុស្សចាស់36នាក់និងកុមារកំព្រាដឹកអ្នកក្នុងនោះមនុស្សចាស់ជាច្រើនមានអាយុខ្ពស់សុខភាពខ្សោយត្រូវបានតាមដានរាល់ថ្ងៃទោះបីជានៅមានការលំបាកជាច្រើនក្តី ប៉ុន្តែពេលបាយនីមួយៗដំណេកនីមួយៗរបស់ពួកគាត់តែងតែបានថែទាំដោយក្តីស្រឡាញ់និងការទទួលខុសត្រូវវត្តមាននៅមជ្ឈមណ្ឌលនេះអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅនេះយាយលេធីទ្វីបានចាត់ទុកទីនេះជាផ្ទះចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់គាត់សម្រាប់គាត់អ្វីដែលមានតម្លៃបំផុតមិនត្រឹមតែមានកន្លែងស្នាក់នៅនិងអាហារគ្រប់គ្រាន់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំង ការយកចិត្តទុកដាក់និងស្រេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមនុស្សផ្ដល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរយាយលេធីទ្វីមជ្ឈមណ្ឌលចិញ្ចឹមថែទាំមនុស្សចាស់និងកុមារកំព្រាចៅដុកខេត្តអាំងយ៉ាងមានប្រសាសន៍ថា
1: ទីនេះស្រួលណាស់ហូបពេញលេញមួយថ្ងៃ3ពេលពេលព្រឹកពេលថ្ងៃត្រង់និងពេលល្ងាចនិងមុខម្ហូបដូររាល់ថ្ងៃហើយពេលឈឺមានថ្នាំគ្រប់គ្រាន់ឲ្យយើងទាំងអស់មិនត្រឹមតែថែទាំជីវភាពសម្ភារៈប៉ុណ្ណោះទេមជ្ឈមណ្ឌលនេះថែមទាំងយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសដល់ជីវភាពស្មារតីសម្រាប់មុខសញ្ញាផងដែរ ចលនាយេតានិងចៅចងមេត្រីភាពបានរក្សាអស់ជាច្រើនឆ្នាំបានជួយឲ្យយាយយីតាតាកាត់បន្ថយបានភាពឯកោក្នុងវ័យចំណាស់របស់ពួកគាត់រីឯកុមារតូចៗមានបន្ថែមក្តីស្រឡាញ់ដូចជានៅក្នុងគ្រួសារពិតប្រាកដសំណើចរបស់កុមារអាហាររួមគ្នានិងក្រសែភ្នែកដល់ក្តីស្រឡាញ់រវាងយាយតានិងកុមារបានយ៉ាងឲ្យជំរកកក់ក្តៅនេះតែងតែមានក្តី ស្រឡាញ់នៃមនុស្សជាពិសេសកុមារទាំងអស់សិតតែបានទៅសាលាក្នុងនោះមានប្អូនរៀនថ្នាក់ទី12ដល់ក្តីសុបិនឈានចូលសាកលវិទ្យាល័យប្អូនងឿងធីធួយចាំងនៅមជ្ឈមណ្ឌលចិញ្ចឹមថែទាំមនុស្សចាស់និងកុមារកំព្រាចៅដុកខេត្តអាំងយ៉ាងប្រាប់ថាបើថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមានលក្ខណៈខ្ញុំនឹងវិលត្រឡប់មកទីនេះវិញដើម្បីថែទាំយាយតានិងពូមីងនៅទីនេះ ដើម្បីសងគុណពួកគាត់ដែលបានថែទាំខ្ញុំដោយការគ្រប់គ្រងមានដំណាភៀបការថែទាំស្មោះអស់ពីចិត្តនិងការប្រើប្រាស់ធនធានគ្រប់គ្រងមានប្រសិទ្ធភាពមជ្ឈមណ្ឌលនេះទទួលបានការគ្រប់គ្រងកាន់តែខ្លាំងឡើងពីអង្គការបុគ្គលនិងសប្បុរសជនជាច្រើនក្នុងនិងក្រៅខេត្ត ការចែករំលែកដ៏ស្ងៀមស្ងាត់នេះបានរួមចំណែកកែលម្អស្ថានភាពរស់នៅនិងបង្កើតនូវទំនុកចិត្តដល់លោកតាលោកយាយនិងកុមារដែលមានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់នៅតែបានស្រឡាញ់ក្នុងឆាកជីវិតនេះយាយចៅបិទលាងនៅសង្កាត់ចៅដុកខេត្តអាំងយ៉ាងមានប្រសាសន៍ថា ខ្ញុំជាអ្នកតបភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសប្បុរសជនមកពីនេះដើម្បីបង្កើតជាប្រភពកម្លាំងចលករសម្រាប់ពួកប្អូននៅទីនេះមានថាមពលបន្ថែមដើម្បីថែទាំយាយតានិងកុមារឲ្យបានល្អប្រសើរជាង ដើម្បីរក្សាសកម្មភាពនៃជំរកកក់ក្តៅជាមួយនឹងមនុស្សចាស់រាប់សិបនាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃ mình mến chia kịch ca nghe sửa lời. Từ tuần tâm năng ca quam trò bì ruột, mê chờ mặt đớn, nơi tài kiên cố thôn thiên sẵn cung bẩn thém đâm bấy bắt đầu là há, thân nằm bệt, nâng ảo các sức xa xâm rắc cổ mà. Bà tụ bấy, chỉ nâng miến bánh hà bà chung chỉ tràn, nơi khẳng mục ở đây. Bọn tay mà đủ nơi tí ní nơi tài chẳng chậm bày bách thai rẻ xá, sẽ cái đấy sẵn lãnh đói, ngọc ngắt đòi ốc bị chật. Dì đặng thị thu hồng. Đi dụ đầy tí, mấy chất mặt đớn thay toa mà đủ chá nâng cổ mà cầm prí châu đốc khai tàn giáng, miên bà xa thà. Dân khả nhóm sân khâm thá nâng miên cá, chuối quam trô, bí ạch nhà thô, cực lục đập thả nạn nâng sập rõ sở chốn, chích ngay thảm tiết. Đầm bây chuối ai phụ quát, tự tù bán ca thay toa bán lọ bà xa chiêng. Chưa mật chung, khả nông mùi tháng ngay tập xá ọ bay liền đông. Mùi khái ọ bà hà chiêng mà rồi liền đông. Rốt ổng bật thấm, mà phê bà bay liền đông xâm rạp nẹ bị cá, phiếp thăng ngôn. Ca trong này tớp xa rồi tháng ngày cứ ả sái đòi thạm vì cá sạc mập hiệp đàn ơ. Ở rực dạ bề chiêng mập hay bàm chân năm nơi ca chạy ở rộng lệch nâng cá thay toàm đòi sngập sngập. Mà cho mặt đơn chân châm thay toàm mà nụ chát nâng cổ mà cầm prì châu đốc bàn khá lá chi trong rộng cọ cả đáy. Nấy sẽ cái đây mà nụ sạch thóa nâng cổng cổ xa. Nơi tì ní mình mến chui đòi nẹ ịt xâm nàng bà nọ tế. Tham tiếng sai phía giang khăn khá nơi bà bày nấy chùi khí nít tư vinh tư mộc đó là ọ bà xa rộng bỏ chân chiếc tiệt phòng.

ចាលោកអ្នកនាងនំប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងនេតិតន្ត្រីនិងចម្រៀងនាពេលនេះអ្នកចម្រៀងស្រីមុំក៏បានចូលមកបកស្រាយជូនលោកអ្នកនាងនំប្រិយមិត្តតាមរយៈបទបងនៅស្នៃអូនដូចថ្ងៃមុនសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងនំប្រិយមិត្តស្ដាប់កំសាន្តដូចតទៅ